0: se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, uas viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkukin inimene?

0: saa tuttavaksi Elmar, was viikka tahes.
1: Kuitenkin olette harimatta, onko ikkakin inimene?